کے سرپرست جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخپورہ نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.

ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅਖਬਾਰ ਲਾਈ, ਚਿੱਤਰ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿੱਤਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੂਹ ਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਮਰਦ ਗੰਬੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਮਰਦ ਗੰਬੜਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਲਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੀਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਪੱਸਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਤਪੱਸਵੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਚੌਥਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਚੋ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਤਸੰਗੀਓ, ਝਾਤੀ ਪਾਲਿਓ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਕਵੀ ਏ ਤੇ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਯੋਧਾ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਏ ਤੇ ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਪੱਸਵੀ ਏ ਤੇ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਵੀ ਏ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਆ ਝਾਤੀ ਪਾਓ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਾਵਣ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ, ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਚਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਚੋਜ ਰਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 60 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨੀਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਰੋਕਿਆ? ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਚੋਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੁਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਲਾ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾ ਰੁਕਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ
گھوڑے کھیتاں دے وچ تمباکو چ ریڑ دین دے ایدی ساری کیتی سیوا نفل چلی جانی سی آخو ست نہاں یہ سانو کوئی دیتا ہے کہ اس چیز دا بہت دھیان رکھنا ہے تسی جو بھی کوئی سودا پرشاد روپ خریدتے ہو گھر دے راشن پانی لئی خریدتے ہو بندہ ٹھیک ہے پورا دھیان دے نہ رکھ سکے اپنے والوں کچھ ضرور رکھے جتھوں سودا لے رہے ہیں اتھے نال تمباکو دی ورتوں دے نہیں اکھو ست نہ کیونکہ یہ بابا جی لے بھی ایک درشٹانت آتا ہے بھائی بابا نن سنگھ جی دے کوئی درشن کرن گیا تے پتا سی خالی ہاتھ نہیں جانا تے دکاندار نو سنتریاں دے نا جیڑی ریڑی ہوے تے کٹھا ایکو ہی ہوندی ہے جے کوئی دکاندار ہوے تے انہیں چھابے لائے ہوندے نے نکے نکے کہ نہیں وکری وکری ورائٹی ہوندی آپ پیچھے بیٹھا ہوتا دکاندار انہیں پوچھے سنترے کی بات انہیں سوٹی لا کے دوروں دسے آئنے دے درجن آئنے دے آئنے دے پانچ چھ میل لگے سی چھابیا دکان تے وہ سکھ نے آخیا آ دو درجن دے دے لفافے چ پائے تے جدوں بابا نند سنگھ جی کو گیا لفافہ رکھیا نمشکار کیتی تے بابا جی سیوادار نو اشارہ کر دے کہندے کئی لے کے آ حق ستنام بابا جی کئی کی کر رہی کہندے آ سو فٹ دور ساڈے تو نا ٹویا پٹ تے سنترے ٹوئے چ سٹ کے اتنے مٹی پا دے آخو ستنام ساڈے لئی انہیں کئی لئی تے سو فٹ پچھے جا کے ٹویا پٹنا شروع کرتا تے ایدا من بڑا خراب جڑا لے کے آیا سی من چ ریا نہ گیا کہندا بابا جی میں پرشاد لے آیا سنتریاں دا خالی ہاتھ نہیں جائی دا مہاپرش کول تسی ٹوئے چ مٹی چ نپوا رہے ہو مینو تھوڑا موڑ دے تھوڑا شگن لئی سنگت نو دین دے تے بابا جی اگوں بھی رس چا گئے کہندے سودا خریدن ویلے تھوڑا سوچ لیا کرو ویکھ لیا کرو خرید کتھوں رہے آخو ستنہاں توں دسنا ہے کہ اسی دسی تس کیویں خریدیا کی بیتی کہندا بابا جی سنترے پانچ چھ میں لگے سی میں انہوں پوچھا ہے کیویں کیویں ریٹ انہیں سوٹی لا کے دسیا انہیں دے درجن انہیں دے آئنے دے تے میں کہ آ دو درجن پا بابا جی کہندے وہ سوٹی نہیں سی وہ حکا پین والی ناڑی سی آخ ستنہاں جڑی لائی ہے سنتریاں نوں وہ پرشاد وی چھکن یوگ نہیں اشارہ لیا تھا یہ ساڈے لئی بنیاں ہوندیاں جے گرو گرنتھ صاحب نوں پوچھو پان سپاری کھادیاں مکھ بیڑیاں لائیاں ہر ہر کدے نہ چیتے ہو جم پکڑ چلائیاں جے امرت شکن ویلے تے چار رہتاں چوں چار کوریتاں چوں ایک کوریت تے کہ تمباکو پین والے نال جھوٹا کھادا جاوے پسند ہو جے برتیا جاوے امرت دوبارہ چھکاؤں دے آخ ستنہاں اینوں ایڈا بھڑا گیا اشارہ سری گرو گوبند سنگھ جی کا گھوڑا دو واری رکیا ایک واری جڑا رکیا بھی کچھ دتا ہے اگے تمباکو دے کھیت نے ایک واری کہو چو جی میرے تے ایک واری اور رکیا جی سٹھ سنگھ نال بھائی دیا سنگھ نیلا روکیا ہوں پتا نہیں روکیا کہ روکیا سانو کوئی دینا بھائی دیا سنگھ پہلے وانگوں کپڑا منہ تے پہلے ہی لے لیا اگے گیا دو قدم پھر چار قدم پھر اٹھ قدم سب ٹھیک ہے مہاراج ہوں پہلے وانگوں تے نہیں کوئی گل اگے تے تمباکو دے کھیت سی اج تے کچھ بھی نہیں اگے اج کیوں رک گیا تے گرو گوبند سنگھ مہاراج سچے پاتشاہ ہس پئے تے کی کہندے نے بھائی دیا سنگھ اج پتا کیوں نیلا رک گیا جدھر اسی جانا ہے وہ کام فتح نہیں ہونا آخو ستنہاں چو جی میرے سچے پاتشاہ تو نال ہوے تے کام نہ فتح ہوے تسی نال ہوو تے کام نہ فتح ہوے
تے مہاراج ہس پے کہن لگے دیا سنگھ نیلا تاں رکیا جدھر جا رہے ہیں کم فتح نہیں ہونا مہاراج کم کیویں نہ فتح ہوے تسی نال ہو تے کلگیدر پادشاہ کہندے ہے کم تاں نہیں فتح ہونا کہ جڑے 60 سنگھ ساڈے نال آ رہے نے انہاں چوں ایک سکھ نے اج کنگا نہیں کیتا اکھ ستنام نیلا رکیا ہن رکیا کہ رکیا ہے چوجی میرے سانو دیندے جے کچھ چوج رچاندے نے انسیڈنٹ رچاندے نے کچھ گل بناؤندے نے تے سانو دیندے آن والے سمے چ میرے پیارے میریاں سنگتاں بہ کے ساکھی کرن گیاں تے سنن گیاں جدے چوں پھر آپے اثر لین گیاں اے چوج ساڈی جھولی چ کی پاؤں گا پائی دیا سنگھ آ 60 سنگاں چوں اک سکھ نے اج کنگا نہیں کیتا تے مہاراج ہس کے کہندے وی اسی لبیے کہ آپے باہر آنا ہے کپ ستنام او ہاتھ جوڑ کے آپے باہر آ گیا سچا پادشاہ اج اے کول میرے کولوں ہوئی ہے سنگت اشارہ لیو دونوں ویلے کنگا کرن دا سانو حکم ہے کنگا دونوں وقت کر پاگ چنے کر بن گئی داتن انہوں داتنا سی انہوں پیشتے یہ کر پیشت ہوئے داتن نیت کرے نہ دکھ پاوے لال جی کیسان مارا انہیں بہت پیار کی میرا سکھ دونوں ویلے کنگا کرے کنگا دونوں وقت کر اشارہ لینا ساتھ سنگت جی پتہ نہیں کیڑی گل دا کنوں کتے کتھے لاو دے جانا کنیڈا جی یہ ساخی لائی سدگرو مہاراج کا چوج انسیڈنٹ ساخی تو بعد نا اکھاں چ اتھرو بھردا ہویا ایک نوجوان 32 سال دا داس کول آ گیا کہن لگا جی اج گرو گوبند سنگھ دا اس سمے دا رچایا ہویا چوج میری جھولی چ کچھ پا کے گیا اکھ ستنام میں کیا او کی کہندا میں اکو واری کنگی کردا تے چنگی طرح روڑا ریبن پا دینا سر تے میرے وال بہتے لمبے نہیں تے چنگی طرح پا دینا مڑ کے 7 دن بعد ہی کھولنا تے اودوں کردا آکھو ستنام کہندا اج مینوں وی سوجی ملی اے اے ساتھی تو کہ دونوں ویلے کنگا کرنا آکھو ستنام اشارہ لینا ستسنگیو سماں ہو گیا گرو گوبند سنگھ مہاراج دیاں اپنیاں وڈیائیاں چوج اپر پار سوچن تو پرے جو جو ساڈی سوجی دے لئی رچاؤں دے رہے او وی وڈیائیاں اپر اپار چوج ساڈی

جب ہر کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب آنے ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہ پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر دیر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر

آئی بہت مد جو باس بست مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کتگی کھو جو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو

جناب خواجہ محمد صدیق اکبر اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ صاحب نے ریکارڈنگلی سارے نال پاون پاک میوزک سینٹر شیخ پورا نے کیتا ہے. لو سنو ست گرو نانک پرگٹیا.